0: ɛdeɛ ne onyam ne ɛne deɛ nyinaa ma awurade a wade nkonim ama yɛn yɛka
1: Sumpa FM.